0: objetivo de establecer una distancia mínima de 3 kilómetros entre industrias contaminantes como plantas de biogás en núcleos de población.
1: Seguimos camino cara a Ourense con Paco Sarria.
2: 17 grados a Arestora. Audiencia Provincial de Ourense confirmó a pena de desterro para un hombre residente en Opobo de Celme, en Rei de Veiga, por intentar matar o único veciño do Opobo con él en suyo do ano pasado. Non había boa relación entre ambos e fruto de lo deron mostra no suizo. Ademais, o acusado acumula outras sentencias por episodios violentos por conflictos con residentes de outros povos e de feito ten prohibido tamén achegarse á localidade de Congostro. A condena foi de 10 meses de cadea e 3 anos de aloxamento da aldea.
1: En Vigo está Víctor Blanco.
3: Brete más en toda a comarca, 17 grados de temperatura. Estelantis insta a Bruselas a brixiar que os fabricantes chinos cumplan a producción local de compoñentes. A competencia, consideran en Estelantis, debe ser xusta entre a automoción europea e a chinesa.
1: Pontevedra Cidade, Juan de Sola.
4: Despertamos con brete más e 15 grados. A fina polémica política na Diputación en OPP de Pontevedra cesa Álvaro Rodiño como persoal de confianza do vicepresidente Rafa Domínguez e a partir de hoxe xa non exercerá as súas funcións de xefe de prensa e comunicación tras aparecer nun vídeo de humor de TikTok no que falaba de golpear con un pao de golf a nenos orfos. Pechado o capítulo político, agora queda coñecer o percorrido no apartado xudicial. Lembrar que este asunto será agora examinado pola Fiscalía a petición do PSDG.
1: En Santiago está María Teijeiro.
5: Se ha nubrado, temos 15 graus. A Policía Nacional investiga dúas violentas agresións registradas nas festas de Conxo esta fin de semana. Un dos mozos foi pateado e acabou inconsciente no hospital. A familia reclama vídeos para identificar a todos os implicados.
1: Con Luis González, no control técnico, facemos unha pequenísima pausa e voltamos.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: A Xunta de cara aos 5 millóns de euros que traspasará o Goberno Central polas dúas zonas tensionadas de vivenda a vivenda pública. Así o ven denunciar o presidente Alfonso Rueda tras o Consello de Goberno.
10: En todas as cidades, pero creo que en Santiago e na Coruña con especial intensidade estamos promovendo vivenda pública. Por lo tanto, non hai ningún problema en comprometer, e o fago aquí públicamente, as veces que faga falta, donde faga falta, en que eses cartos, si os recibiéramos, serían investidos, por suposto, na promoción de vivenda pública nos concellos da Coruña e de Santiago de Compostela. E non é certo en absoluto, pois eu decía de intentar desviar a atención, que estemos valorando ninguna outra posibilidade.
1: Pois lembrarán as dúbidas amosadas polas alcaldesas Inés Rei e Goretti San Martín sobre esas sospeitas de que ese diñeiro se pudiera investir noutros concellos de Galicia. Di Rueda, como acaban de escoitar, que os cartos irán para a promoción de vivenda pública na Coruña e en Santiago. Mentres, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, calcula que son un cento os concellos galegos que cumpren os requisitos para ser declarados zona tensionada.
11: O que a Xunta declare de oficio todas as aquelas concellos do noso país que cumpran para ser declarados mercados tensionados, que, como digo, son moitos. En segundo lugar, que se dote de un réxime sancionador e de inspección as declaracións de mercados que xa existen.
1: Ben, estas son as declaracións, estaremos pendentes das accións. Agora repasamos os últimos datos do Observatorio da Vivenda con María.
5: O ano pasado, a peche do mes de xullo, tan só unha cidade, a Coruña, superaba os 700 euros. Agora son 3 e a Coruña xa non é a máis cara. Pasou a segunda posición, superada por Vigo, 726,5 euros polos 722,8 de a Coruña. E un mes máis chama atención a escalada de prezos da cidade de Pontevedra. Pasou de 669 euros en xullo de 2025 a 703,4 euros. E a terceira cidade que supera a barreira dos 700. A Coruña e Santiago son as dúas cidades con declaración de zonas tensionadas. Na Coruña, en relación a xullo de 2025, os prezos baixaron en 10 euros. De feito, é a única urbe galega con descenso nos prezos, aínda que segue sendo a segunda máis cara de Galicia. En Santiago, a zona tensionada empezou a funcionar a mediados de xullo, polo que aínda non se pode medir o impacto da medida. A cidade máis barata para alugar

0: Onda Cero Galicia.
1: Pero, ¿onde están os peregrinos?
2: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
3: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
5: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
7: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,89 euros o quilo.
6: Familia é máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
9: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
10: Hai queixos que saben a Galicia, como o Artúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
11: Buenos días, índice de precios o consumo do mes de agosto, IPC. En Galicia, incremento de precios superior a media española. En Galicia queda no 4,8, na media española no 4,3. Detrás, a suba dos combustibles, Ramón Castro.
12: O transporte é o concepto que máis subiu. 3,9 de xullo a agosto, 11 puntos na comparativa de agosto de 2025. Agosto de 2026. É o impacto da crise dos carburantes. O epígrafe adicado á vivenda, electricidade, gas e outros combustibles tamén experimentou un incremento moi notorio, 9,3 na comparativa interanual. Sen embargo, en alimentos e bebidas non alcohólicas, o que vemos é que, en relación a hai un ano, os prezos quedaron nun incremento do 2,7%. Este ano, os restaurantes e aloxamentos pecharon cunha suba do 3,7. E hai un epígrafe que baixa, vestido e calzado, baixa un 2,1.
11: Estes son os datos do IPC. Villa de Pitanxo, naufraxo do Villa de Pitanxo. Hoxe remata o prazo que a Audiencia Nacional lle deu aos tres acusados para depositar a millonaria fianza. 44 millóns en total. Completamos con Juan de Sola.
13: Martes 15 de setembro remata o novo prazo concedido pola Audiencia Nacional para consignar os 44 millóns de euros polo caso do afundimento do Villa de Pitanxo. Tres acusados de tal responsabilidades no naufraxio como José Antonio Padín, patrón do barco, José Antonio Honores Rodríguez e José Antonio Honores Ortega, pai e fillo, responsables da empresa armadora Pesquería Nores, propietaria do buque que se afundiu en augas de Terranova, Canadá, e que deberán cumprir co auto xudicial ditado polo magistrado Ismael Moreno e ingresar a cantidade de 44 millóns de euros antes de que finalice a xornada. Unha importante suma que busca garantir o pago das responsabilidades económicas e as indemnizacións ás familias dos 21 mariñeiros falecidos no trágico accidente que se produciu a madrugada do 15 de febreiro de 2022. Requerimento xudicial que non aparenta unha gran dificultade económica para a empresa armadora, xa que recentemente recibiu o abono das aseguradoras por valor de 5 millóns de euros como compensación á perda na que supón o barco pesqueiro Villa de Pitanxo. E a esta cantidade tamén se lle engade un balance de bons resultados contables registrados no último exercicio cunha cifra de negocio que ascende a 48 millóns de euros.
11: Agárdase tamén que pase hoxe a disposición xudicial o home que, segundo confesou el mesmo, matou a súa nai en Ponteareas. Nunha información deste domingo en Faro do Vigo publicaban, lemos textualmente, dicían, los matricidios e los problemas psiquiátricos. Un patrón que se repite de forma alarmante desde 2024. Din, con trastornos mentales generalmente de por medio, en los últimos dos años otros crímenes de hijos a madres fueron el de As Neves o el de Cerdedo Cotobade. Poñen aí o foco sobre esta cuestión. Tamén temos carta da directora xeral de Vivenda e Solo, Inés Sandoval, Ministerio de Vivenda, ao director do Instituto Galego de Vivenda e Solo, a Heriberto García. Por qué? Pois polo tema dos 5,1 millón de euros que recibirá Galicia por un reparto proporcional que o Ministerio fai entre as comunidades, son 90 millóns en total, 5,1 para Galicia, en función daqueles concellos que teña cada comunidade autónoma declarados zona tensionada.

0: Ya saben que en Galicia son dos, A Coruña e Santiago de Compostela, por iso os 5,1 millóns de euros. Bueno, pois din nesta carta a directora xeral, Ministerio de Vivenda, é unha carta que tivo acceso Europa Press, din que eses recursos deben adicarse a actuacións vinculadas a eses mercados tensionados, o da Coruña e Santiago. Tamén lembra a directora xeral que de momento este un real decreto que está aínda en tramitación e pide prudencia. Xa saben, xa lle fomos contando nestas últimas semanas toda esta cuestión. Este venres hai reunión entre os representantes, máximos representantes, as alcaldesas, ademais, de Santiago e da Coruña para facer, dicían, unha fronte común e reclamar eses 5,1 millóns de euros á Xunta de Galicia en canto se reciban, pero como dicíamos, o certo é que aínda este proxecto está, pois iso, en tramitación. A partir deste martes arrinca o gran traslado. A Xunta inicia o maior concurso de traslados da súa historia para a Administración Xeral. Cantos? Pois, contánolo María Teijeiro.
1: O gran traslado de 3.000 funcionarios que dende este martes ata o 30 de setembro tomarán posesión das súas prazas en novos destinos. 3.000 funcionarios de corpos xerais que se dividen do seguinte xeito: 1.075 no concurso de traslados, case 1.100 nos procesos selectivos ordinarios ou de funcionarización e máis de 750 nos procesos selectivos de estabilización derivados da Lei 20/2021. Desde a Xunta, Nuria Aguilar, como directora xeral de Emprego Público en comisión parlamentaria semana pasada, asegurou a que agardan que a coordinación nas tomas de posesión permita que non se afecte a prestación dos servizos públicos.
0: E dentro duns minutos toma posesión en Lugo Olga Serrano como nova fiscala xefa de Lugo. Nas últimas horas pasaba polos micrófonos de Más de Uno Coruña. Dende 2009 era fiscala delegada de delitos de odio na Coruña. Falaba de distintas cuestións coa nosa compañera Lara Vivero. Falaba da necesidade acuciante que tenga xustiza de máis medios, de máis persoal.
2: Son medios humanos e eso se agiliza pues creando juzgados. Aquí, por desgracia, se nos quitou un juzgado de instrucción para poner violencia. Ahora dicen que lo van a volver a poner, pero bueno, son cosas que, lógicamente, si tú quitas un juzgado, lastras más carga a los otros. Eso es así. Lastras más carga a los encargados de esos juzgados, a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios, a todo el mundo. Entonces, al final, yo creo que es la cuestión de medios humanos. De medios humanos que son al final los que ejercemos el trabajo, es así. Entonces,
0: pues personal. Y máis medios humanos, máis persoal. Referíase tamén a esa reforma da planta xudicial que se fixo hai uns meses, coñecida como Lei Bolaños, polo nome do ministro, non? Que aí pulsou o ministro de Xustiza, e se saben que nesa reestructuración a Coruña e Vigo quedaron sen un xulgado de instrucción. A eso se refería Olga Serrano nesta entrevista. Por certo, máis da memoria fiscal. Hai uns días, facíamonos eco dun dos epígrafes da memoria da Fiscalía Xeral do Estado do ano 2025, referido ao capítulo de narcotráfico. Pois hoxe para falar aí colindando con isto, con medios, o capítulo epígrafe adicado a violencia de xénero, violencia machista. E as referencias que hai aquí a Galicia falan das unidades de valoración forense integral, as que fan os informes forenses, das víctimas de malos tratos, de violencia, por exemplo. Din, en Galicia debe reseñarse que estas unidades na provincia de Lugo non están adicadas en exclusiva a esta materia e ademais non emiten informes de valoración de risco durante as guardias. En Na Coruña, pese a dispor de 3 equipos, rexístrase unha tendencia crecente que responde a unha plantilla claramente insuficiente. Tamén hai unha referencia ás oficinas de asistencia ás víctimas. Din, en Pontevedra, a oficina non presta servizo de guardia, función que suplida polo Colexio de Psicólogos a través dunha quenda específica de asistencia para casos urxentes. E fala tamén dos dispositivos telemáticos de control, as pulseiras, as pulseiras saben, de control. Din, o uso destes dispositivos demostrou ser esencial para a prevención de novos actos de violencia. Os e as fiscais, delegados, delegadas, destacan as dificultades que xurden no eido rural, onde é complicado manter a distancia de 500 metros, sobre todo cando se trata de localidades moi pequenas e onde a cobertura pode ser deficiente cando se trata de zonas rurais aisladas, illadas. Pois é o que aparece neste informe da Fiscalía, nese epígrafe, que poden consultarlo todos vostedes porque a memoria está publicada na páxina web da Fiscalía Xeral do Estado. E, bueno, polo demais temos o Celta que viaxa xa a Chipre para o seu primeiro partido europeo contra o Omonia Nicosia esta semana. Onte en básquet o Breogán, o Leite Río Breogán, tamén o seu primeiro partido

0: Unha de 13 minutos, sempre un privilexio disfrutar de Compostela, disfrutar da radio, non se pode ser máis feliz. Todos os martes, pues, acompañados, ademais, dos nosos representantes municipais, que un ano máis, unha tempada máis, pues, temos a grande honra de, pues, contar con eles todos os martes aquí na radio. Don Xesús Domínguez, moi bons días.
1: Moi bo día e nada, esperemos un bo comenzo do curso tamén aquí na radio, ¿no?
0: Faremos todo o posible para facer o mellor que poidamos. Don José Antonio Constenla, viceportavoz municipal del Partido Popular, moi bons días.
2: Buenos días, Ramón, Carlos, compañeros de mesa e desde logo los fieles oyentes que cada martes nos acompañan. Para todos un abrazo moi grande.
0: Moi amable. Don Sindo Guinarte, portavoz municipal do Partido Socialista, moi bons días.
3: Moi bons días a todos e a todas. A honra para nós poder estar aquí neste debate que siguen tantos composteláns e tantas composteláns.
0: Desde logo que sí, que sigue moita xente, de verdade que sí. Don Xan Duro, concello de Mobilidade, Seguridade Cidadá, Transportes, entre outros negociados tamén, moi bons días.
4: Bons días e un saúdo a toda a xente que fai o esforzo de escoitarnos ao outro lado das ondas.
0: Bueno, oiga, por certo, que non o dixe antes ao principio do programa, que me chamaron esta mañan os veciños do Castiño e Iriño, tema autobuses, tema que aí houve esta mañan retrasos, problemas a primeira hora na liña de Los Tilos, que quedaron moitos... A ver, estou falando así de memoria, pero bueno, que en fin, que pasou o bus ateigado de xente, que non parou, quedou xente sen recoller, en fin, que non foi todo áxil esta mañán o autobús de Los Tilos.
4: Non é certo, hubo unha incidencia, unha avería dun dos autobuses que, bueno, pues temporalmente quedou a línea con menos autobuses dos que habitual, e eso xerou pues ese atraso e ese, digamos, de moitísima xente nos autobuses, pero bueno, logo ao longo da mañán foise solucionando.
0: Porque tamén nos din que, bueno, que hai buses que bueno, que o que nos contan, algúns ointes, que non se sabe se están de servizo ou fora de servizo, pero que, bueno, que están facendo, ben, que pon fora de servizo, e resulta que sigue traballando igualmente. Pero, bueno, que en fin, que non paran, que pon, pues, que está fora de servizo, pero realmente está traballando e non paran, en fin. Son cousas que nos...
4: Bueno, a ver, a obriga do autobús elevar a línea, o número de línea, etc. Si non, está camiño a cocheras ou que seña, que cando levan o fora de servizo, pudo ser un despiste do chofer, ahora mismo, sin máis datos, tampouco teño moita respesta.
0: Perfecto.

0: os suíces, porque é o que hai que facer. Pero hai que traballar no outro, porque a prevención é fundamental. A prevención,
1: pero
0: si funciona,
1: que se está impide que
0: la eses
1: agresión,
0: feitos
1: señor
0: acontezan, o que acontezan no número e na gravedade na que acontecen.
1: Cando le están dando unha patada na cabeza a un niño en unha fiesta en Conso, que tenemos que hacer?
0: Actuar, evidentemente. Entonces,
1: lo que es evidente es que tenemos que reforzar la seguridad, señor Guinarte. Hay que reforzar la seguridad.
0: Evidentemente, hay que actuar.
1: Ya no tenemos solo una apreciación de inseguridad en Santiago. Sí, ya no es anecdótico, porque llevamos hablando de inseguridad 4 semanas seguidas. Bueno, por tanto, algo está pasando.
2: Permítame un instante.
1: Algo está pasando cuando la violencia pasa de ser anecdótica a recurrente.
0: Está pasando que
1: se están gestionando mal los recursos en materia de seguridad. Está pasando que se están usando mal los recursos en materia de seguridad.
2: Permítame un instante. Enseguida de dos pasos, pero era tempo tamén para Xesús, non sei, polo tema este de seguridade, tamén sí. Tema recollida lixo en Castiñeiriño.
3: Pois, primeiro, estes días, desde o inicio de curso, levamos uns 10-15 días con unha tensión moi grande do servizo polo tema de abandono de voluminosos, que supón pois ter que reforzar pois ese servizo para dar recollido primeiro aqueles que teñen pois a cita previa, evidentemente, e tamén todos aqueles que están aparecendo sin esa cita. Dito isto, pois consultarei que pasa concretamente pois, no Outeiro, no Castiñeiriño, si é que non se recolleu pois na madrugada do domingo ao luns, como decía esta señora, cal é o motivo, para tomar cartas no asunto e resolvelo. Uh-huh. Continuamos, reforzando pois toda esa recollida, mesmo en contacto coa universidade para que faga chegar ao conxunto do estudantado pois ese o contacto do servizo, un servizo gratuito de balde a disposición de toda a cidadanía, que hai que recordar que é necesario para facer máis eficiente pois esa recollida e que non supoña unha sobrecarga. E sobre outro tema, pois evidentemente eu creo que estamos tamén con toda a gravedade do caso, estamos falando dun caso puntual, que o que hai que intentar é que non se repita, pero ás veces vivimos nunha sociedade onde os exemplos que recibimos a diario, e non digo entre persoas que somos moito máis civilizados, sino entre algúns mandatarios que utilizan o recurso á forza e acaban trivializando. Parece que vivimos nun matrix, nun xogo de donde a violencia, non, as bombas non matan. Cuidado, estáse trivializando a violencia a uns niveis altísimos. Entonces, entre a xuventude acaban calando mensaxes que deberíamos entre todos educar. É algo moi transversal e moi grave.
4: Absolutamente. Sí, como sabe o señor Constenla, porque é un home formado que coñece a cidade, coñece o concello. Hai dúas policías que actúan dentro do ámbito urbano, que é a Policía Local e a Policía Nacional. Policía Nacional máis en cuestións de seguridade e Policía Local máis en outras cuestións de aplicación de ordenanzas, pero, por suposto, en apoio da actuación da Policía Nacional. Sen dúbida, eu sei que hai xuntanzas semanais de coordinación onde se prevén pois, todas as múltiples actividades que hai no noso municipio, que realmente impresiona, ao final, cando ves os listados das cosas que acontecen, e evidentemente hai que cubrir todo que se, ao máximo que se poda, que a plantilla que teñen cada unha das dúas policías. Ni a de Policía Local está sobredotada, nin a da Policía Nacional está sobredotada. Entón, con eso traballamos, e eu entendo que quixo decir o meu compañeiro Suso Domínguez, que creo que o amigo Constela non acabou de comprender, non era que a policía non pudera facer o traballo porque hubera un tumulto, senón, aínda que haxa presencia policial, cando hai unha concentración moi alta de xente, hai incidentes que non se ven se non se denuncia, alguén te chama, te vai buscar, non os ves, porque hai unha acumulación de xente e as festas de Conxo son características. Dentro de 15 días están as de San Miguel no Cruceiro da Coruña, que tamén posiblemente o venres haxa unha acumulación enorme pois os estudiantes, é a última festa do noso municipio, sí. E etcétera. E claro que se está atento, e claro que se coordinan as actuacións, e claro que se ten a presencia máxima que se pode cas plantillas que hai.
2: Queda un minutinho,
1: no, 30 segundos. O sea, decía don Xesús que estamos ante un hecho puntual. Bueno, esa noche hubo dos hechos puntuales, porque hubo dos agresiones en la misma fiesta, sí, la misma noche. Por tanto,

0: norte da comunidade, a ameaza choiva nesta xornada, verdade, é que as reservas dos embalses galegos continúen caída outra semana máis. Temos os encoros de Galicia Costa, o 55,4%, e a Confederación Miño-Sil, a máis caudalosa, o 62%. E o compás de edición do 15 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Muy buena tarde.
1: Una auga con cuncha.
2: Sin duda.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
0: Todos os aeroportos galegos enrexistran descensos no número de pasaxeiros no mes de agosto, a excepción da Coruña, onde os viaxeiros subiron un 4,3% ata alcanzar as 112.000 persoas e 1.800 voos. Os aeroportos da comunidade, según informa ENA, moveron a máis de 522.000 persoas. Santiago de Compostela, Rosalía de Castro, segue a ser o maior aeroporto de Galicia con máis de 300.000 viaxeiros, pero rexistra no mes de agosto, en comparación co mesmo mes do ano anterior, unha caída do 10,7%. O aeroporto de Vigo superou os 100.000 pasaxeiros e precisamente o Consello de Ministros aprobaba hoxe a terceira edición do DORA, a folla de ruta dos aeroportos para os próximos 5 anos, 2027-2031. Ramón Castro.
6: Inclúe a revisión das tarifas aeroportuarias, mantén o ministro de Transportes, Óscar Puente, que seguirán estando entre as máis competitivas de Europa. Crecemento anual do 0,33%, de media. Non todos os aeroportos de AENA teñen as mesmas tarifas. A estimación é que con esas tarifas se cubran 9.000 millóns dos 13.000 estipulados no capítulo de inversións. Deses 13.000 millóns, os aeroportos galegos recibirán 207 millóns. Santiago, 107,9 millóns. A Coruña, 50 millóns. E Vigo, 49,4 millóns de euros. Explicaba o ministro que son obras xa contempladas nos respectivos plans directores.
7: Quiero lanzar un mensaje claro, salvo en el caso del Prat, todos los aeropuertos españoles se van a ceñir en cuanto a capacidad a los planes directores que ya tienen aprobados y a sus declaraciones de impacto ambiental. Es decir, las inversiones no van por el lado de aire, no se tocan pistas, no se incrementan pistas. Las obras que hay en pista son meramente pues calles de maniobras, etcétera, y mejoras en las pistas, pero no se va a propiciar una ampliación de capacidad que supere los umbrales establecidos en los planes directores de todos y cada uno de nuestros aeropuertos.
6: Exalientamos tamén esta parte da declaración de Puente que colinda co debate que segue aberto en Galicia. Mensaxe aos destinos, ás cidades. Os que escollen onde queren operar son as compañías aéreas, non o designa unha administración. Escoitamos.
7: Y quiero recordar que en materia aeroportuaria las reglas que rigen en la Unión Europea son las del libre mercado, es decir, son las compañías las que fijan las rutas y los destinos a los que quieren viajar. Por tanto, digamos que AENA y este DORA lo que se limita es a prever qué volumen de viajeros, qué número de viajeros van a llegar a nuestros aeropuertos. Y añado un dato más, creo que muchas veces se pone en foco en los aeropuertos equivocadamente cuando se habla de reducir o ampliar el número de turistas.
6: Tamén engadía que os aeroportos non se poden ver con unha ferramenta para a chegada de turistas, que a chegada ou non de turistas non depende dos aeroportos, depende da oferta que fagan os puntos de destino.
0: E salientábamos onte do Consello da Xunta ese plan de residencias para maiores destinadas aos concellos de menos de 25.000 habitantes, 24 centros, unha residencia de 100 prazas e outra máis pequena, chamada satélite, para poboacións pequenas, coa intención de non desarraigar os maiores do seu territorio. Oxe, a Consellería de Política Social activou o novo plan e remitiu aos concellos seleccionados como posibles emprazamentos un documento no que lle solicita que no prazo dun mes manifesten si queren acollerse ao proxecto e faciliten así unha parcela adecuada para a súa instalación. Oxe, traémoslle un exemplo. A residencia con 100 prazas estará no Sabiñau, en Lugo, e a residencia satélite en Folgoso do Courel. Juan Carlos Armesto, o alcalde do Sabiñau.
8: Unha moi boa noticia, unha noticia moi traballada, moi agardada. Falamos dunha residencia de 120 prazas, falamos de 80 traballadores, e que duda cabe que eso, pues, aparte do servicio que genera, pues tamén genera unha economía en torno a esta infraestructura. O Concello afortunadamente ten tres posibilidades. Nos xa, pues, antes de este anuncio da Xunta, pues, xa se lle puxeron os solares que había, e entendemos que os tres cumplen. Dentro do mes que se nos dá, teremos a solicitud formal, e dentro nada, moito antes do ano, pues, estará un solar a disposición, que o que quero, pues, é falar cos técnicos da Consellería. Ayer falaba co director xeral para, bueno, que sexa o mellor emplazamento posible.
0: O BNG recriminaba hoxe o executivo de Pedro Sánchez a rebaixa da recente declaración de Meirás como lugar da memoria. Dicía o deputado Néstor Rego que na declaración dase máis espazo a que pertencía a Emilia Pardo Bazán que a que foi apropiado ilegalmente por parte de Franco.
9: El Pazo de Meirás debe ser un lugar de memoria democrática dedicado a la represión franquista y por lo tanto a las víctimas de esa represión franquista, con independencia de que pueda haber alguna referencia a la anterior titularidad por parte de Emilia Pardo Bazán, pero evidentemente no se puede devaluar, no se puede deturpar el significado que tiene el Pazo de Meirás en la memoria histórica y en la memoria colectiva del pueblo gallego.
0: Esta temporada La Brújula de Galicia, temos mensaxe da nosa industria.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Suizo en Pontevedra, nesta xornada, un home acusado de quedarse con 400.000 euros do seu fillo como indemnización pola morte da súa nai, Luis Cerdeira.
10: Continúa en Pontevedra o xuízo contra un home acusado de apropiarse dunha indemnización duns 400.000 euros que lle correspondían ao seu fillo polo falecemento da súa nai. Hoxe declarou o mozo na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, onde asegurou que tiña que dormir no chan cando o seu pai levaba algunha muller a casa. O rapaz explicou que tras o falecemento da súa nai, tivo que trasladarse a Madrid para vivir co seu pai, que non se preocupaba por cubrir as súas necesidades básicas. Segundo relatou na sede judicial, ambos vivían nun cuarto dunha vivenda que tiñan que compartir con outra as persoas. Asegurou que había días nos que se alimentaba prácticamente a base de iogures. Foi a avoa do menor quen denunciou a situación a decatarse de que na conta do menor non había rastro do diñeiro avoado por varias aseguradoras tras a morte da súa nai nun accidente de tráfico. A investigación policial confirmou que o ingreso das indemnizacións si se realizara ao tempo que o diñeiro foi transferido pouco a pouco a contas a nome do pai. A Fiscalía solicita 6 anos de prisión e unha multa para o home ao que acusa dun delito continuado de apropiación indebida.
0: Periscopio reúne en A Coruña expertos para debatir sobre inteligencia artificial y a creación cultural, Luis Gerard.
11: Un encuentro en lo que se analizará el impacto de la inteligencia artificial en los sectores culturales y creativos. En la jornada participarán artistas, investigadores, también profesionales de gestión cultural.

0: para abordar dos grandes desafíos do presente, o papel que debe desempeñar a cultura nun contexto marcado pola expansión da inteligencia artificial. Juan Lesta, artista audiovisual que leva anos traballando con novas tecnoloxías.
1: Entonces hai unha serie de fronteras que son moi complexas, ¿no? Yo creo que hace falta que sea un trabajo honesto, que si utilizas inteligencia artificial lo digas y tampoco pasa nada, es una herramienta más. Y bueno, está todo el tema de la red, de los derechos de autor también, es que hay un montón de frentes. Cuando se alimenten a sí mismas, ¿qué va a salir de ahí, no? Bueno, ayer veía, me mandaba un amigo una viñeta, no me acuerdo la de quién era, pero muy certera, porque se veía a un robot pintando en un caballete y a un humano pasando el aspirador. O sea, ojo, ahí sí que no tenemos que llegar.
0: Entre os asuntos que se porán sobre a mesa, os retos regulativos da inteligencia artificial, a relación entre cultura e algoritmos e os límites éticos da creación automatizada.
2: E pouco a pouco vanse esgotando os destinos o interese onde cae un ano máis filas ante as axencias de viaxes para facerse cunha viaxe do Inserso, Mónica Santos.
3: Longas colas desde primeira hora desta mañá as portas das axencias de viaxes en Lugo para conseguir algún das viaxes do Inserso. Así non lo contaban algún destes xubilados a Onda Cero Lugo, que antes das 7 da mañá xa facían cola para poder elexir destino.
4: Desde las 7 para coger número, porque aquí abunda mucho la gente, entonces por eso he venido temprano. Preferimos a las Islas Canarias.
5: Desde 7:30, por coller alguna plaza das boas que dura pouco, menos que un caramelo á porta dun cole. O sur, as islas e a Talascañas ou por aí.
6: En principio tenemos para Península e Oropesa, non sei. Lo que nos den.
3: A costa mediterránea e as illas están entre os destinos preferidos.
2: Sintonía Onda Cero Galicia, la brújula de Galicia.
7: La brújula de Galicia.
8: Presume de ter chispa. Presume de verde.
9: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
10: Presume de chegar lonxe.
9: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: As excavacións arqueolóxicas no convento de Santa Clara, en Pontevedra, puxeron o descuberto achadegos históricos sen precedentes na Península Ibérica. Un dos máis impactantes ou máis comentado é un cerebro saponificado, excepcionalmente conservado. Juan de Solá.
11: Relevantes achados no subsolo da igrexa do convento de Santa Clara, na recta final dos traballos arqueolóxicos que en teoría deberían finalizar ou superar este mes de setembro, o equipo de arqueólogos localizou restos humanos de 6 persoas. 2 foron menores, un deles cos zapatos. Tamén foi atopado o cadáver dun capelán na área central da igrexa, e non só restos óseos, senón tamén restos textiles do vestiario reglamentario, parte dunha denominada casulla. Ademais, non faltaron os corpos das religiosas atopados nesta fase da campaña das excavacións, todos nun bo estado de conservación. Neste sentido, según Israel Picón, arqueólogo da empresa Citania, un dos elementos máis relevantes foi un órgano cerebral sen a protección do cráneo, supostamente dunha religiosa que xa está sendo obxeto de estudo. Ao parecer, isto pode proporcionar moita información importante. Trátase das poucas ocasións, Chile, Alemania, Argentina e agora España, que a arqueoloxía a nivel internacional conseguiu atopar un órgano vital en óptimo estado.
12: Facendo os traballos, localizamos ou localizou o cerebro, que é unha cousa tamén moi extraordinaria. Está agora mesmo na Universidade de Santiago, na Facultade de Historia, baixo o profesor Edgar Camarós. Tamén restos de tecidos, non tanto dos xallais, incluso como de sedas, que tamén está xente do CSIT facendo ese tipo de traballos. A segunda, que tamén podedes ver, pois parece ser que conservaba a médula espinal, que outro achado totalmente sorprendente.
11: A gran mayoría dos restos poden situarse entre os anos 1700 e 1915. Estas importantes novidades científicas abren un camiño de grandes respostas que os expertos queren aproveitar. Por este motivo, estableceron redes de colaboración co CSIC e universidades especializadas. Esa plantexan a Diputación de

0: Pontevedra ampliar a excavación a todo Chanda e Igrexa de Santa Clara. Avergan o convencemento de que o pasado secular do convento aínda reserva novas sorpresas de gran valor.
1: Rematamos ese con Víctor Manuel, o cantautor catalán que anunciaba as primeiras datas da súa nova xira e que estará en Vigo cando? Pois o 30 de xaneiro de 2027. Xira de Víctor Manuel, parada en Vigo. Pasar,
2: y me cansan los cenizos.
1: Así pomos o punto e seguido, porque volve Marta García ayer. Continúa la brújula, feliz serán. Cuando queda tanto por mirar.